tubu zamo bagal mi som de buna gana bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke kutune na zangu ngulu hi mi bituzu fe de o tabangu holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni tv holu da agitte da dindi mi na lende ko ha ser de na gana ke de ke kunele ni lurungu ngulu mi duzu fe de o karo holu da gitte da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mi de gitte da ullu ni ndete da gakalu lara ki hili zize poga de o sobala ne ele roka da ke ya tiki ngu gakalu lara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye

0: international ngibuya khona ngibona nje mina ayi
1: ngingakutshela
0: sengikufisela noma komunye awukhethi ukuzandla
2: yebo
0: no ngizini
2: ngishumfuze kana namntwana
0: umntwana ngizona ayi ngikhewe
2: iphosa
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Togo Juka, muda tu o do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gata lo o. Ako su do akuti kpe long kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya ngagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile hweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi aso nomi. Kupon loyana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kolo, ame koko nwide, aso no, ame leto ono valo mi bo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do akuti pelon kuido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato

0: tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ai kun hin nil nalara ngantala ai kun hin tise ka hundon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ai kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor de paga ka ai kun nyere ne ka menya ka kalmina akelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware kun bata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia aware na wumbata mata soni wa busu ala fia aware
1: ne pikla kale gungko genchi ma nyinyar ke kubu mu le tutugu tebe anyi murie ye fu uku ile bese be ker tugu gendere ne ye kutu bubia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku bese be uku ile pukonu le yo uku ile bese be ker ya san wata bo yi kata sesenge ule fu tufa ke sana ke primata te lu jubo temu ni kuru lu jubo temu ne jubo woto pram Bila sebu uu kui Te atapa me anak Mena kelengke pulu Purwar berkenda Berkenda kola Sokode mena kelengke pulu Dapanggu mena kelengke Koga tilri cevye mena kelengke pulu Mata mele etini ne Ika falak febi kwe wukunda Kasa kura kura kofi Sabele le sebu uu kui Sa kalola neye Ufale Kata itake ule fekara Mena kelengke pulu Mulu me mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke du we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena paru ba ba

dogu zama bagal mi somdo buna ga na bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser bina ga ne ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakwa ma holu da gitti da ni tv holu da agitti da dindi mi na lende ko ha ser bina ga ne ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitti da ni lumetete da agitti da alwatun dubar mi de gitti da ullu ni ndete da ga galulara gi hili zize poga de o sobolane ele rok da ke ya tiki ngu ga galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potu gwe ya pala gi bula bane no yusulu ni ndi ya onyotin rokote ya tumno da la fitu mi ndiru nyotin ene ene buda tuzo uba ruo wina sobolu ne baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu gudong tom dune unisi weijon ne tumno da la fitu meyo ene nisuru ya padam no ne pozisuru dung.